0: baby, baby, I'm a fireball.
1: Свеже на антені.
2: Дейвід Гетта, Хайпатон, Walk